0: Gospodina našego, preosvješćenišego Andreja, jebiskopa Suprastago, gospodina našego, preosvješćenišego Pavla, jebiskopa Galjusago, i gospodina našego, preosvješćenišego Varsonofija, jebiskopa Simijatiskago, vsako jebiskopu pravoslavnih, žedalu sa tim tvojim crkom, v mire cele čer,
1: Gospodina našego, visoko preosvješenišego Jakova, arhijepiskopa Bjelostockog i Gdańskog, i gospodina našego, visoko preosvješenišego Georgija, arhijepiskopa Wrocławskog i Szczecińskog, Православного ординарія Войска Польського і Господина нашого, високопреосвященішого Григорія, архієпіскопа Бєльського, і Господина нашого, преосвященішого Афанасія, єпіскопа Лодінського і Познанського, і Господина нашого, преосвященішого Даніла, єпіскопа Тартуйського і господина нашого, преосвященішого Андрея, єпіскопа Су.